Ka taa ki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te take take, i ue ue nuku, i ue ue rangi. Tēnei ko hohou, ki runga i te tipua, ki runga i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua, kia putara i nei tauira ki te paiao ki te aomāruma. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.

E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.